Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v

prípadov histórie hip-hopu. Porota v Las Vegas uznala Duana Kifidiho Davisa vinným z vraždy prvého stupňa za jeho podiel na zorganizovaní strelby, pri ktorej bol Tupac v roku 1996 smrteľne zranený. Pražská Cargo Gallery v sobotu prepojí graffiti s rapom. Premiéru tam bude mať druhý diel graffiti videa Straightism a večer doplnia Freeze 247, Marcus Yo a SMG, Marast 27 One Block, Baby Duna či DJ Huckleberry. Akcia sa rozbieha od 6. večer. Praha bude cez víkend patriť plážovému volejbalu. Na kurtoch Beach Club Latví sa uskutoční majstrovstvo Českej republiky, kde sa o domáce tituly pobijú najlepšie mužské a ženské dvojce.

Čavík, G-Eazy sa hlási o slovo, a to s novým singlom Pretty Girls. Oaklandský rapper sa vracia k svojmu typickému sebavedomému vibe a v tracku oslavuje ženy, divoké večierky aj bohemský životný štýl. Nový

Las Vegas uznala Duana Kifidiho Davisa vinným z vraždy prvého stupňa za jeho podiel na zorganizovaní strelby, pri ktorej bol Tupac v roku 1996 smrteľne zranený. Pražská Cargo Gallery v sobotu prepojí graffiti s rapom. Premiéru tam bude mať druhý diel graffiti videa Straight Ism a večer doplnia Freeze 247, Marcus Yo a SMG, Maras 27 Van Block, Baby Duna či DJ Huckleberry. Akcia sa rozbieha od 6. večer. Praha bude cez víkend patriť plážovému volejbalu. Na kurtoch Beach Club Ládví sa uskutoční majstrovstvo Českej republiky, kde sa od

Čavík, G-Eazy sa hlási o slovo, a to s novým singlom Pretty Girls. Oaklandský rapper sa vracia k svojmu typickému sebavedomému vibe a v tracku oslavuje ženy, divoké večierky aj bohemský životný štýl.

Martin 307 a Hivos. Celý výťažok z akcie navyše poputuje na pomoc mužovi s vážným ochorením ALS. Český tenis mal na US Open v hre ďalších dvoch mužov, do tretieho kola sa však nepozrú. Dalibor Svrčina nestačil na favorizovaného Danila Medvedeva a prehral 1-3 na sety. Jakub Menšík potom v 5-setovej bitke podlahol Španielovi Robertovi Bautistovi a Kutovi. Pre oboch Čechov tak turnaj v New Yorku končí v druhom kole. Za mňa je to všetko. Maj krásny piatok, sobotu aj nedelu a Be In s Rádiom Spin. We'll be right back.

piatok, takmer presne 30 rokov po smrti Tupaka Shakura padol verdikt v jednom z najsledovanejších prípadov histórie hip-hopu. Porota v Las Vegas uznala Duana Keefe Dio Davisa vinným z vraždy prvého stupňa za jeho podiel na zorganizovaní strelby, pri ktorej bol Tupak v roku 1996 smrteľne zranený. Pražská Cargo Gallery v sobotu prepojí graffiti s rapom. Premiéru tam bude mať druhý diel graffiti videa Straightism a večer doplnia Freeze 247, Marcus Yo a SMG, Marast 27 One Block, Baby Duna či DJ Huckleberry. Akcia sa rozbieha od 6. večer. Praha bude cez víkend patriť plážovému volejbalu. Na kurtoch Beach Club Latví sa uskutoční majstrovstvo

Čavík, G-Eazy sa hlási o slovo a to s novým singlom Pretty Girls. Oaklandský rapper sa vracia k svojmu typickému sebavedomému vibe a v tracku oslavuje ženy, divoké večierky aj bohemský životný štýl.

0: skočil na favorizovaného Danila Medvedeva a prehral 1-3 na sety. Jakub Menšík potom v 5-setovej bitke podlahol Španielovi Robertovi Bautistovi a Kutovi. Pre oboch Čechov tak turnaj v New Yorku končí v druhom kole. Za mňa je to všetko. Maj krásny piatok, sobotu aj nedelu a be in s rádiom Spin.
1: Za minutu 11 posloucháš komunikátor s Vicky.
2: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: Vegas uznala Duana Kifidiho Davisa vinným z vraždy prvého stupňa za jeho podiel na zorganizovaní strelby, pri ktorej bol Tupac v roku 1996 smrteľne zranený. Pražská Cargo Gallery v sobotu prepojí graffiti s rapom. Premiéru tam bude mať druhý diel graffiti videa Straightism a večer doplnia Freeze 247, Marcus Yo a SMG, Marast 27 One Block, Baby Duna či DJ Huckleberry. Akcia sa rozbieha od 6. večer. Praha bude cez víkend patriť plážovému volejbalu. Na kurtoch Beach Club Latví sa uskutoční majstrovstvo Českej republiky, kde sa o domáce tituly pobijú najlepšie mužské a ženské dvojce. Turnaj prebieha od piatku do nedele a vyvrcholí finálovými zápasmi o medaily. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a užívaj si blížiaci sa víkend v spoločnosti Spin Rádia.
1: Za 3 minuty 12 posloucháš poslední hoďku komunikátoru s Viki.

sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké umieť.